0: בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
1: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
0: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה.